ia o mai. Ia pe anu tātou I loa ia so tāla, tāla whasolo pito. O leo o mai o mālo di tele I Samoa. Lea fo ina tuku a ile vivesi. Ia mawhape naun fe tāua. Ia ile tuto o ina au na pō. Ia ai ele I tupu ase tāua tele ho.